Sporeda ORF. Ja, kristalno jasno, tako je naslov pesmi, s katero začenjamo današnje radijsko druženje. Dominik Hudl pa vam želim prijetno poslušanje in seveda lepo dobro jutro.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
2: Koroška, narodna.
3: Jaz pa, moj kvažek, se rada imava.
2: Slovenska umetna.

en els creus la novena o basi. Ne za mir te, Gospa, danas je svijet Valentin. Nije rjez da pojstva, trava je bla, an škure pejve je drevije se. Nije rjez da podbot,